0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikas sugrįžtų su grupe Castaneda. Ir tai yra grupė susikūrusi 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjusi su daina Vakar vakare. Tuomet duetą sudarė atlikėjai Lukas Pačkauskas ir Kipišas. Ir 2006-aisiais šiek tiek pasikeitė sandarą, pastarai pakeitė Donatas Baumila. Šiandien šiek tiek pakalbėsiu daugiau apie jų 2003-aisiais metais išleistą albumą pavadinimu Merginos. Ir tokios kaip ir žymiausios albumo dainos buvo Merginos, aš tik noriu mylėti, sombrero, truputį laimės, akmeninės širdis. Šiandien dviejų iš tų dainų tikrai ir pasiklausysime. Tai dainos, kurios tikiu, kad ne pas vienas skamba per visokius šeimos balikus. Čia aš tik noriu mylėti ir sombrero keliauja į eterį.

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.

0: mikrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
4: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiai žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: apie ką dainuojama. Kelyje.
1: Šiandien apie ką dainuojama rubrikoje svečiuojasi Airijos grupė The Cranberries su kūriniu Zombie. Ši daina yra pristatoma kaip protesto daina, būtent šios Airijos alternatyvaus roko grupės, o ją parašė, na, grupės lyderė, pagrindinė vokalistė Dolores O'Riordan. Plačiau apie pačią dainą ir kas ją įkvėpė, o tai visai gana rimta tema. Šią dainą būtent įkvėpė 1993 metais kovo 20 dieną IRA, dar geriau žinomas kitaip kaip Airijos Respublikonų armija, būtent įvykdytas sprogdinimas Warringtono mieste, Češyre, Anglijoje. Jo metu žuvo du vaikai, Jonathanas Bolas ir Timas Peris. Ši Airijos Respublikonų armija tai kovotojų grupuotė, kuri buvo pasiryžusi iš šiaurės Airijos išvesti Britų kariuomenę. O grupės vokalistė Dolores O'Riordan teigia, kad zombi kalba apie airių kovą už nepriklausomybę, kuri atrodo, kad tęsis amžinai. Dainos žodžiuose netgi sakoma, kad ta pati tema, tie patys metodai nesikeičia nuo 1916 metų. Iš tikrųjų, jeigu trumpai, tai šis konfliktas tarp Airijos ir Anglijos ir prasidėjo tais minėtais 1916 metais, kai Airija paskelbė nepriklausomybę nuo Anglijos. Šiaurės Airija yra mažas regionas Airijos saloje, kuris priklauso Jungtinei Karalystei ir būtent dėl to šie respublikonai Airiai ir pyko. Prasidėjo etno toks konfliktas tarp protestantų ir krikščionių, katalikų. Katalikai buvo Airiai, protestantai, anglikonai, žinoma, šiaurės Airijos gyventojai. Ir, na, tikrai labai žiaurus konfliktas, nuniokojęs ne vieną miestą ir sugadinęs šimtus, galbūt net ir tūkstančius gyvenimų. Kaip ir jautrus Yeatso, Heaney ir YouTube kūriniai visos šios grupės iš Airijos, Cranberries teigia, kad parašė zombi kaip daina už taiką. Taika tarp Anglijos ir Airijos. Šioje dainoje laikomasi neginčiamos pozicijos, kad būtent žudyti mažus vaikus yra tragiška, tačiau leizamasi būtent į politinę kovą. Ši daina sukėlė labai daug diskusijų ir tapo labai labai kontroversiška. O Riordan, grupės lyderė, visiškai dėl to nenustebo. Ji minėjo, kad kai rašėme šią dainą, supratome, kokiu kampu žiūrime į šį konfliktą. Ir visiškai žinau, kad ji bus kontroversiška. Na ir užbaigiant, vis dėlto reikia užbaigti, manau, gera mintimi ir gerais žodžiais šią rubriką. 1994 metais, rugpjūčio 31 dieną, praėjus vos kelioms savaitėms po šios dainos išleidimo, Airiai, arba kitaip žinomi kaip Airijos Respublikonų, armija po 25 metus trukusio konflikto paskelbė paliaubas. Todėl kai kurie The Cranberries kritikai ir remėjai svarstė, ar Airiai norėjo paskelbti paliaubas, kad grupė daugiau neišleistų dainų apie juos. Štai taip net buvo žiūrima į šią dainą. Tikrai stiprus kūrinys ne tik gitaromis, ne tik stipriu Dolores O'Riordan vokalu, bet ir žodžiais. Būtent įsiklausykime į šį kūrinį. Eteryje The Cranberries Zombie.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Senas ar naujas.
1: Su jumis rubrika Senas ar naujas. Šiandien aptarsime du kūrinius bei palyginsime 16 metų skirtumus. O pradėsime nuo švedų atlikėjos pasivadinusio September ir jos kūrinio Cry for You. Singlas sulaukė didžiulę sėkmę Švedijoje ir likusioje Europoje, o kartu su kūriniu Satellites laikomi didžiausiu jos hitu. Jos tėvinėje Švedijoje Cry for You 2 savaites iš eilės užėmė 6 vietą Švedijos singlų top 60 sąraše. Jis išliko singlų tope Švedijoje 17 savaičių iš eilės. Dainoje skamba šokių pop, Europop House skambesiai. Jį lyginama su Bronski bei daina Small Time Boy ir jos atrinktų atitikmeniu Supermau Tell Me Why. Nors vėliau panašumai buvo paskelbti netyčiniais. Tad visi kartu grįžtame į 2006-osius ir paklausykime September Cry For You.

atnaujinimais ar remiksais. Kaip naują kūrinį šiandieną pristatome Charlie XCX ir japonų dainininkės Rina Savajama bendrą darbą Back For You. Be abejo, čia girdėsime nemažai pirmo kūrinio motyvų. Charlie XCX pirmą kartą pajuokavo apie bendradarbiavimą su Rina Savajama 2021 metų gegužę tiesioginėme TikTok kanale, kuriame jį papasakojo apie būsimą albumą Crash ir paleido kelis būsimo albumo kūrinio fragmentus, įskaitant ir 45 sekundžių trukmės vieną iš tuomet darbe pavadinimo kūrinių su japonų atlikėja Savajama. 21 metų gruodžio mėnesį Instagram tinkle buvo paskelbtos Charlie XCX ir Savajamos tekstinių pranešimo ekranų kopijos apie bendradarbiavimą. 2022 sausio 21 Savajama

0: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: That's not enough.

Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų-dvaras.lt.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
2: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją profesionaliai žinoma kaip Charlie XCX. Tačiau jos tikrasis vardas Charlotte Emma Atkinson. 1992 metais rūpiučio antrą gimusi žinoma dainininkė, taip pat dainų autorė, gimusi Kembridže ir užaugusi Star Hillo mieste, Esekso valstijoje. Ji pradėjo skelbti savo dainas MySpace dar 2008 metais, todėl ją atrado reklamuotojas, pakvietęs ją koncertuoti į vieną tokio kaip ir sandėliuko renginį. 2010 ji pasirašė jau įrašymo sutartį ir savo įrašų sutartį su Azillium Records ir išleido singlų ir miksų seriją 2011 ir 2012 metais. Taip pat Charlie XCX 2012 išgarsėjo su ikona pop, su kuria paleido tokį labai labai gerą dainą I Love It. Kuris ši daina sulaukė tarptautinės sėkmės ir pasiekė 10 geriausių Šiaurės Amerikoje ir Europoje topų vietas. Jos debiutinis studijinis albumas jau pasirodė 2013-aisiais True Romance buvo išleistas tais metais ir taip pat sulaukė kritikų pripažinimo. Taip pat dar reikėtų pažymėti, kad ji buvo nominuota netgi dviems Grammy apdovanojimams. Nu, o pastaruoju metu Charlie XCX tikrai yra išgarsėjusi su savo įvairiausiais hitiniais kūriniais, kurie atėjo iš studijinio albumo Charlie 2019 metais. Na ir vienas žinomiausių jos kūrinių Good Ones ir 1999 kartu su Troy Sivan bus atliekamas kaip tik čia šią akimirką šioje rubrikoje. Tad gero klausimo, jūs su dėmesiu Charlie XCX.
0: Du viename.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Is this a dream?
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietą

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

Radio 110. Qué día.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Savaitės naujiena kelyje.

Реклама. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.